ce ești dat să te greșești, urmășchi. Tu ești lau, ei nimic nu poți.